ferries to Tokyo wa fitem che gim ku sa mun ka ki ga chon kim che kiesen ki tang kam bam te kim ne te ki firi him te tang kwa ngong am te program yang ki yawa de ki i feel stan tum che kiesen ki im te ka gi den ko te kali ka yawa ka so ne ti te ni te ki te sa ngong ka te ki te kul ngong ka ya wa ngong ka ki kai hi ne te ki te so ku ga ki yawa ka te ne te ye krim cha program ki chon lo ban ke ki ta ho do ke vial stan ti he pri ngwa a do ke yung ga ko a do ke kla kla a do ke vi lung sa ko ge hm sen he ko do om cha program ki chon lo kum ti ke si ga mat he to um cha tu sa ki na kang ki ya wa kalo ki lang um cha tne ki ta ngum ha ku ki ta sa pun ga te mom cha ngum a gi ta au kama yung ga ke mat um kha le ga ti ti gang ka ki ka chu gung gi pni इम जटी चकी होने इम जटी ने गीता है ना और इम गया वा बोलक ने कुना इम जटी चकी होने इम जटी ने गीता नंग है क्यों तमसी इम जटी किया सकी इम जा प्रोग्राम पहले गफा इम जट खा फिर के गफ प्रोग्राम नहीं इंगे डांग को इंगे हकला तम जाके सीवरी पनी ते गीता सी का मत अता होने की इम जा प्रोग्राम या सीवरी पनी ते ने किंग गीता नंग इम जटी बोलक नंग इम जटी किया सी का मत अता उनको हनेर तिन सीवा ओके निया।